0: Bueno, era un tema serio, pero puede ser cañero también, ya lo vemos. Bueno, de esta manera os despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos que seguir y lo tenemos que hacer con más temas de actualidad. Bueno, el tema es serio también porque vamos a hablar de esa contaminación de Alimia, pero en lo positivo, un premio. Nos lo cuenta nuestra compañera Flor Robleda.
1: Buenos días, Cristina. Ya conocemos los nombres de los ganadores del premio José Aurelio Carracedo de Jornalismo que concede la Diputación de Ourense en su 35ª edición. Hoy en el Hoy por Hoy Ourense hablamos con Diego Freire, premio al mejor trabajo periodístico dotado con 4.000 euros por el documental ¿Quién contamina a Limia? Un trabajo de investigación y producción que, según el jurado, y cito textualmente, incluye todas las perspectivas en una obra bien estructurada, sencilla de seguir, con datos fáciles de entender y con un trasfondo muy interesante, ya que se trata de un tema de interés para la sociedad. Muy buenos días, Diego.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien.
2: ¿Cómo? Antes de nada, quiero decir que este es un trabajo de noticias dispersas en colaboración con Radio Liberdade, de Alfonso Ortiz, que supongo que conoceredes, que colaboró una producción de este documental, de justicia mencionarlo, y agradecerle o su trabajo y o su apoyo.
1: Muy bien. Pues parabéns, primero de todo, a ti, Diego, y os compañeros que mencionabas por este premio y también por este trabajo. Lía hizo textualmente esas verbas do xurado y cando un escoita ou lé este tipo de afirmación sobre algo que fai, que sinte, Diego?
2: Pues agradecese moitísimo pues ser capaces de que se vexa o traballo, porque foron un par de meses, máis de dos meses traballando, falando con xente, movéndonos por toda a provincia, conectando cos abogados, traballando para coñecer a perspectiva da clase política, que aínda que non fixemos entrevistas propiamente, si que empregamos as súas declaracións públicas ao respecto, rondas de prensa e comparecencias ante a prensa. A nos o que nos máis nos satisface, a min particularmente, é cando se di que están todas as perspectivas, porque están todas as perspectivas. Hai que fuxir do panfleto, falar das cousas con argumentos, que é moi importante.
1: Como foi ese traballo, eses dous meses seguramente ben intensos, e como foi, sobre todo, ese contacto coa veciñanza, coas persoas afectadas por esa contaminación? Non sei como o viviches ti e o equipo.
2: É moi sorprendente, que casi alucinante, que este pasando isto agora mesmo, e que agora mesmo siga pasando, porque hai unha sentencia do Supremo ratificada, do Superior de Galicia ratificada polo Supremo, e as administracións públicas, nomeadamente a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, non parece que estean facendo nada ao respecto, e falamos dun problema que leva décadas aí, e xa non somente un problema medioambiental que pode quedar un pouco hítico, se me permite a palabra, non tamén dun problema de saúde pública, porque hai xente na comarca da Limia que estivo bebendo durante anos auga contaminada. E ver que as organizacións son únicos que fan a tirarse a pelota uns aos outros resulta de todo menos gratificante, a verdade.
1: Quería saber precisamente iso, como foi ese traballo deses dous meses de preto coa veciñanza, que sensacións tivestes, como foi ese contacto, se estaban receptivos, entendo que sí, porque teñen ganas de falar, teñen ganas de reivindicar e de que alguén os escoite, non? E vos o que facedes precisamente con este documental é darlles voz e escoitalos.
2: Pues sí, a verdade que son auténticos héroes e heroínas que levan moitos anos loitando para que se lles escoite, e finalmente empeza a escoitarse lles, ainda que, bueno, tamén falamos con unha persoa que traballou nunha granxa que non quixo aparecer públicamente, non quixo falar en persoa porque tiña medo a posibles represalias, e tivemos que facer un traballo con el de facer un listado de preguntas que él iba respostando, pero logo iba matizando, porque tampouco quería meterse en problemas. Parece-me que son heróis e heroínas, tanto a xente do Movimento Ecologista da Limia como os veciños e veciñas das Conchas. Temos moito que agradecerlle polo seu traballo, polo seu esforzo e polo seu tesón.
1: Imos escoitar, Diego, se che parece un anaco dese documental, quen contamina a Limia, e seguimos falando.
3: A Xunta de Galicia descoñece

0: clásica pregunta: ¿de dónde virá a contaminación la línea?
1: Estou tomando mostras da agua de abastecemento do Concello dos Blancos. Este grifo trae agua de abastecemento.
2: Esta fonte seca ten algún problema de contaminación? Informou o Concello como
3: está? Sí, porque fixaron uns análises. Está contaminada porque botan moitas cisternas.
4: Que nunca aquí e nunca en política, na política gallega, se fixo unha inversión como debido a solucionar este problema.
5: En esta norma tamén incluímos o desenvolvemento de programas de actuación para previr e reducir a contaminación.
6: Unha sola granxa destas, unha mega granxa destas, tenche 20-30.000 porcos.
7: Con respecto ao concepto macrogranxa, eu non utilicei o término porque é máis propio de outras latitudes.
8: Este documental, que en Contamina a Limia, xa foi tamén proxectado como mínimo en Ourense, no Cineclub Padre Feijóo, seguramente noutros puntos da provincia. Que opinións, que como reacciona o público cando ve este documental, Diego?
9: Pois a verdade é que as reaccións son moi, moi, moi positivas. Notamos agradecemento, notamos que é un tema do que se informa, pero tampouco somos conscientes como sociedade da importancia do mesmo. E como ben dixete, estaremos en Ourense no Cineclube, estivemos en Lalín este venres. Vou asistir a un congreso do Río Lima en Ponte do Lima, en Portugal, porque o problema empezou a chegar tamén a eles. Amosáronse interesados en proxectar o documentar para entender un poquinho o que está pasando. A reacción é fantástica. Desde aquí convido a que todo o mundo que queira que o vexa, porque está disponible gratuitamente en YouTube, que en Contamina Limia, da Noticias Dispersas e Radio Liberdade.
8: Falamos do resultado, falamos deste premio, pero imos aos inicios. Como xurdía este interese, como xurdía esta iniciativa vosa por facer un documental centrado na problemática ambiental da Limia?
9: Bueno, eu, como Noticias Dispersas, empecé a traballar hai 5 anos, pois criticando a situación política da cidade de Ourense, e a cousa pois foise un poquinho das mans, verdade? E chegamos a un punto de recoñecemento dos compañeros da prensa e da cidadanía. E bueno, pois son unha persoa que ten preocupación, son un cidadán tamén, ademais de comunicador. Quería ir máis alá da situación política no Concello de Ourense, que, como sabes, é tamén bastante desagradable, pero tamén quería falar de outras cousas e de outros temas que me parecen relevantes, pois, pues, contacto con xente, que están pasando cousas que se saben pouco que pasan e que, bueno, no, desde a nosa perspectiva intentamos pues, poñer un pouquiño de luz, moi modestamente, porque eso no quixar de cosas son eu, e colaboro con Alfonso en Terra de Liberdade, outras veces con a xente de UQ, desde unha perspectiva diferente, libre, porque non temos afortunadamente pois ninguna empresa que esté detrás de nós dándonos órdenes sobre que decir ou que facer. Nos falamos con total liberdade e iso pois, para nós é suficiente.
8: Diego, alguna testemunha, alguna frase, alguna palabra que escoitaras ao longo deses 2 meses de traballo que che marcara profundamente e que aínda lembres? Ou alguna, non sei, a reacción de alguna persoa ou sufrimento? Non sei que é o que te levas de todo este traballo.
9: Pois levo moitas cousas. Levo a esperanza de moita xente, porque eu me poño no lugar desta xente que leva 15 anos ou 12 anos pelexando e aguantando críticas de todas partes, e ver que por fin empieza a verse luz ao final do túnel, e ver esa certa esperanza, pero tamén ese escepticismo, porque, como dixen, a sentenza do Superior de Xustiza de Galicia foi de xullo do ano pasado e hai uns meses foi ratificada e non se ve ningún movimento de ninguna administración. Entón, pois, a esperanza e tamén a idea de non rendirse, e que están aí e que non van parar, e me parece pois moi, moi refrescante a xente que loita, pese ao que pese.
8: Moi ben, pois con esta reflexión despedimos esta entrevista. Diego Freire, graciñas por estar hoxe con unos Noi por Hoy Ourense.
9: Moitísimas grazas a vos.
8: Ata outro día.
10: Hoy por Hoy Ourense.

0: funcionando ben, non? Porque repetides.
1: Sí, pois hai pillasme, pero eu diría que co maior que incluso xa fai 15 anos. Eu son, cheguei fai pouco, pero xa leva moitos anos a través de Turismo de Galicia facendo esta actividade en la que participan as cinco rutas do viño de Galicia. Uh-huh. Consecutivamente cada fin de semana nunha. E cada ano vemos que se consolida, que ano tras ano a xente ten máis interés por achegarse a coñecer a cultura que se crea a través dun produto en común que como é o viño. En este caso, pues, o viño do Ribeiro.
0: Que bo, pois pues a disfrutalo. Unha aperta, cuídate. Gracias.
1: Igualmente, gracias a vos.
0: A disfrutalo.
1: Hasta logo.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. O analóxico e o digital conviven en moitos ámbitos da vida e un deles en a educación. Hoxe, milleiros de estudantes enfróntase aos exames de selectividade a pau que os manteñen cos nervios a flor de pel porque sinten que xogan no día de hoxe, nos días vindeiros, o seu futuro académico. Falamos do analóxico no sentido desas emocións que abordan hoxe os mozos que se enfrentan a esas probas e do digital porque coas novas tecnoloxías chegan tamén novas formas de tentar sacarlle partido ás trampas e copiar nestes exames. Os responsables da selectividade en Galicia teñen que reforzar este ano esas medidas para evitar que os estudantes voten man da picaresca, un reforzo que se nota no control de bolígrafos, de gafas e, por suposto, na prohibición de utilizar dispositivos tecnolóxicos. Agardemos que os estudantes que opten por este tipo de prácticas sexan os menos e que pro resto teñan moita sorte. Estamos a martes 2 de xuño e morre pasar outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O paro baixa na nosa comunidade, cae por debaixo 210.000 desempregados.
1: Galicia foi a cuarta comunidade na que máis diminuiu o desemprego en términos absolutos. A baixada produciuse en todas as provincias galegas, en todos os sectores de actividade, pero sobre todo no de servizos. Asináronse case 60.000 contratos, unha suba de 1,6 respecto ao mes de abril.
0: O campus de Lugo acollerá a primeira cátedra do Norte Peninsular sobre xestión do patrimonio.
1: Tras a firma do convenio de colaboración entre Cultura e USC, este acto fai que Galicia se sitúe entre as pioneiras en este ámbito, xa que será a terceira cátedra desta especialización en toda España. Para a súa creación, a Xunta aportará 50.000 euros.
0: E o Plan Estatal de Vivenda contará cuns fondos totais de 800 millóns ata o ano 2030.
1: Ao menos un 40% deses fondos dedicaránse á construción e adquisición de vivendas, un 30% a rehabilitación do parque de vivendas existente e o 30% restante a garantir a protección dos colectivos e territorios que máis o necesiten. Dende a Xunta din que este plan chega tarde, sen consenso coas comunidades autónomas e cun financiamento insuficiente.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: día de nervios por los máis de 13.000 estudantes galegos que, tras un ano de estudo, enfrontanse ás probas de acceso á universidade. A selectividade está sendo a máis controlada dos últimos anos, con revisións de lentes, de bolígrafos e de calculadoras en busca de dispositivos electrónicos cos que se substitúen as bellas chuletas. Unha mañá, como decimos, moi intensa nos centros de exames, Icía García.
1: Me do ilusión e incerteza, deste xeito definiu o seu primeiro contacto coa PAU o estudantado galego. Esta mañá estreáronse co examen de lingua castelá, proba da que saíron entre suspiros de alivio e algunha que outra bagua nos brazos dos seus docentes.
2: Pois creo que me saiu bastante ben, porque iba preparando todo, levaba todo preparado desde todo este ano.
3: Un trámite máis.
4: Fronte a PAU con bastante ganas, me veo confiado.
5: Ben, a verdad, foi un pouco complicado, pero os nervios foron fáciles de evitar.
6: O primeiro examen foi bastante ben, foi bastante fácil.
4: E agora bastante máis tranquilo para o resto de exámenes.
7: Un pouco duro por los nervios e por...
1: Rosalía, Antonio Machado, a IA e a Guerra Civil foron os temas estrela desta xornada. Contáronnos varios estudantes que no seu último ano de bacharelato destacou tanto a implicación do profesorado como ao ritmo nervioso ao longo do curso.
8: Bastante agobiado, pero bueno, os nervios todo ano con eles en riba, pero sin ningún problema.
4: Al final es todo lo que has hecho, sobre todo en segundo de bachiller, los exámenes son prácticamente iguales y me han preparado bastante bien.
9: Fue bastante tranquilo, hasta el último momento no sabíamos lo que se nos venía.
10: Hubo días de más de 12 horas de biblioteca.
11: Clase bastante bien, se nos explicaron todo cómo iba a ser bastante bien.
1: Exámenes. E cando remata a PAU, que acontece? Pois algúns precisan notas de corte máis altas e outras máis baixas. E isto é un factor que todos lembran mentres fan os exames. Filoloxía, xornalismo ou diferentes tipos de enxeñarías son algunhas das súas opcións.
12: Si me dá nota para entrar en ADE ou en Relacións Laborais e Recursos Humanos, a verdade é que estaría bastante contenta.
9: Una ingeniería mecánica.
4: Yo me gustaría algo relacionado con el deporte y yo la verdad es que afronto la PAU con bastante ganas.
5: Eu ingeniero mecánico, si se pode.
13: Tenía pensado estudiar algo relacionado con el periodismo, pero en el caso de que no me dé la nota, hacer un ciclo de marketing y publicidad para después meterme a la carrera.
1: Esta primeira xornada pechábase coas probas de debuxo técnico 2, das segundas linguas estranxeiras e de historia da música e da danza. Mañá é a quenda das primeiras linguas estranxeiras e optativas como a bioloxía, grego, historia da arte ou química, entre outras.
0: Exames que continúan, moita sorte para todos eles.